najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se.

glavni grad Maroka, pričamo danas o njemu. Francuzi su mu dali taj status 1912. godine i ostao je glavni grad po želji kralja nakon sticanja nezavisnosti 1956. godine. Rabat je vrlo prijatan grad i ne tako zagušen ljudima i saobraćajem kao neki drugi marokanski gradovi. Bulevari su široki, da kažemo, ulice nisu previše užurbane, a kosmopolitski izgled daju mu otvoreni kafići, dobro obučeni ljudi srednje klase koji ovdje žive i rade. Kao i kod mnogih marokanskih gradova, Rabat je podeljen na Medinu, stari grad opasan zidinama i novi grad koga su izgradili Francuzi. Najčešći jezici koje ćete čuti na ulicama Rabata su arapski i francuski, naravno. I left that.

Jennifer Lopez, 12:43, Zujanje i dalje na snazi. Regionalna muzička scena bogatija je za dva nova izdanja koje su već privukla veliku pažnju publike. Nakon trogodišnje pauze, Aleksandra Prijović predstavila je album Bol i alkohol sa čak 9 novih pesama i spotova. Među numerama koje se posebno izdvajaju nalaze se Rugoba, Halo, Kababa, Olovo, Gatara, Opa Cupa, Konobari, Macho Man i Vreme prolazi. A prve reakcije fanova pokazuju da su novi hitovi već pronašli put do publike. Sve ove nove numere možete slušati putem naših talasa. Madonna u nastavku Love Sensation.

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sa

16:55 i stigli smo na lagano do kraja listanja društvenih mreža. Umjesto vas, evo i za sam kraj još jednog mima. Kažu da svi putevi vode u Rim, ja nekako uvijek stignem na posao. To bi bilo sve što se mimova tiče za danas. U nastavku programa na talasima KFO radija sledi novo izdanje emisije Greatest Hits, u kojoj slušamo velike hitove. Zato ostanite dalje na 96.6. Čujemo se jako, jako brzo.

Iako je već nekoliko godina u vezi sa Ines de Ramon, Brad Pitt, kako tvrde strani mediji, još ne planira novi brak. Izvor blizak paru otkriva da je Ines u međuvremenu postala veoma bliska sa gotovo svim članovima njegove porodice i da je odavno ne doživljavaju samo kao Bradovu partnerku, već kao ravnopravnog člana porodice. Navodno redovno prisustvuje porodičnim okupljanjima, održava kontakt sa Pitovim najbližima i kada on nije prisutan, na svi je, kako se navodi, iskreno vole i rado uključuju u zajedničke planove. Podsjetimo, Brad Pitt je krajem prošle godine zvanično okončao dugotrajan razvod od Angeline Jolie, sa kojim ima 6 dece. Pre tog braka bio je u vezi sa Jennifer Aniston, dok je Ines de Ramon prethodno bila udata za glumca Paula Wesley.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. Those who wish to sing always find a song.